0: O pevanju izvika sam na saboru Bez izvora nema vode u Rožanstvu razgovarala sa Miroljubom Raketićem iz Društva za negovanje tradicionalnog pevanja izvika iz Nove Varoši, izvođačem i čuvarem ovog specifičnog pevanja.
1: Otkad sam ja počeo da se, to je davna moja mladost, ja sam sad 80 godina, a počeo sam negdje svojih 14 godina. Naučio sam od oca, od majke, od teča, tetke, od pokojne bake i to sam voleo. Nešto je se usadilo u mene, nešto, neka ljubav prema pjesmi, prema običajima i šta znam, tako da sam i dan danas. To je način gdje samo se na ovom području između Užica, Bajne Bašte, Priboja, Nove Varoši i ovdje da savijemo do Užica, između Ivanjice i Užica. Znači, to je taj deo i vid toga pjevanja i nasljeđa samo ovdje i nigdje se više ne pjeva to dvoglasno i izvik. Ja sam jedan od izdavača sad jedne knjige pjevanja izvika koja je skoro izašla, ni manje ni više nego 1000 stihova, pjesama koje se pjevale na raznim. Ja sam to prikupio, ne kažem da sam ja sam to komponovao ili šta znam, nego sam iz naroda, jer je ovo narodni običaj, narodna tradicija. Kod mene ja imam i unuku koja je na pravnom fakultetu, koja pjeva sa mnom, na opšte zadovoljstvo, iako se roditelji bune. Ali ona kaže, djede, ja hoću s tobom. Tako da mi je to jedno veliko plus što je ona prihvatila to, ali i ja apelujem ne samo na moje tamo u okruženju, nego apelujem na širu javnost da uključuju što više mladih, da sačuvaju. Ipak je to naše nasljeđe, naši običaji, naša ljubav prema svemu i prema pesmi, i prema običajima i prema poštovanjima porodice.
2: Od zlata jabuka.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: September 1823. godine u Kragujevcu je rođen knez Mihajlo Obrenović. Na presto je došao 1839. godine. Tri godine kasnije prebegao je u Austriju pošto je svrgnut u buni ustavobranitelja. Posle smrti kneza Miloša ponovo je stupio na presto 1860. godine. Knez Mihajlo je osnovao narodnu vojsku i opremio je modernim oružjem. Tursko bombardovanje Beograda 1862. godine iskoristio je za pregovore i primorao Turke da uklone vojsku iz srpskih gradova. Osnovao je Akademiju nauka, podigao narodno pozorište, otvarao škole i materijalno pomagao mnoge umetnike. I sam je pisao pesme od kojih je najpoznatija Što se bore misli moje.
7: Tebi ljubav javit ne smem, jer tvoj biti ja ne mogu. Al da budeš s drugim srećna, molit ću se milom Bogu.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Početkom septembra, ili da budemo sasvim precizni, 31. augusta, zatekla nas je vest da je preminuo Slobodan Šnajder, jedan od vodećih hrvatskih i jugoslovenskih dramskih pisaca koji je prethodnih 15 godina sa uspehom počeo da se bavi i prozom i objavio je tri veoma zapažena romana, od kojih je jedan doživao i ozbiljnu regionalnu i međunarodnu recepciju, to je Doba mjedi. Budući da, eto, prethodne dve nedelje poklopilo se, sam bio na odmoru, a da je Slobodan Šnajder bio gost ove emisije Oko Balkana, stvari elementarnog poštovanja, obeležiti njegov odlazak primerenim omažom u vidu zapravo kratkih reminescencija ili odlomaka iz razgovora koji smo vodili sa Slobodanom Šnajderom, odnosno iz ta dva razgovora. Prvi je bio 2015. godine, tada je Slobodan Šnajder upravo objavio roman Doba mjedi, mada smo razgovarali o njegovim dramama, Neka gospođica B i Faustova oklada, a nekako će možda i najviše ostati zapamćen kao dramski autor, naravno po hrvatskom Faustu, ali i po njegovim biografskim dramama, što po drami o riječkom modernističkom pesniku Janku Poliću Kamovu, što po hrvatskom pesniku i revolucionaru Augustu Cesarecu. Sada ćemo čuti jedan deo iz tog razgovora, koji se odnosi na roman koji je i istorijski i porodični i dotiče se porekla Šnajderovog, nemačkog i doseljenja njegovih predaka u Slavoniju. Možda bismo mogli da ga nazovemo gvozdeno doba ili železna doba.
2: Da, vi sad imate u asocijaciju na Hesioda, to je ta velika podjela ljudske povijesti, na nekoliko doba od kojih je svako iduće doba lošije. U svakom aspektu po ljudski rod i sam ljudski rod se kvari po Hesiodu. Od zlatnog doba do... Tu je onda negdje i doba mjedi, ali naslov romana nema veze s Hesiodom, nego ima veze s jednim mjestom iz zakona, iz Pentateuha, dakle iz Biblije. Na tom mjestu, čudnovatom, imate stvarno, tu je mjed vrlo važna kao tvar. Dakle, Bog vidi da stvari nas u svijetu nisu dobre, ali je čini se već pomalo umona, znate, 6 dana raditi ovoga, pa proizvesti svijet, dakle, gotovo neuspjeh. Nije lako bilo podnijeti ni Bogu. Desi se tako da narod na zemlji spopadnu otrovnice, ljutice, zmije ljutice, i Bog naredi Mojsiju, to je to doba, da sačini zmiju od mjedi. I da onda narod koji je u nevolji dođe pre zmiju od mjedi, gleda u tu zmiju i oslobodi se zmijskog otrova. Drugim riječima, oslobodi se sumnji. Meni je ta slika i uopće to mjesto u Bibliji zagonetno i zanimljivo, jer Bog delegira svoju moć Mojsiju, a ta moć je ideologija. Jednako bi tako moglo stajati u naslovu Doba ideologije, ali ne bi bilo tako lijepo kao, ja bar mislim, kao Doba mjedi.
1: Ja bih rekao da vaš roman, dakle, Doba mjedi, pre svega istorijski, ali s obzirom na to na što referiše i porodični roman, roman koji je delom eruditniji, ali delom se odnosi na vašu ličnu ili porodičnu istoriju, također je pikarski roman, ratni roman, dakle multižanrovski ili hibridni roman neosporno, koji počinje zapravo jednom, kako bi se reklo u Srbiji, seobom, odnosno migracijom pra oca Kempfa, praoca u odnosu na, može se reći, glavnog junaka ili jednog od dvoje glavnih likova vašeg romana, to je Đuka ili Georg Kempf, a drugi je Vera, dakle njegova supruga. To su roditelji zanimljivog jednog lika koji se najprej javlja kao nerođeni lik, dakle kao jedno, uslovno rečeno, i fantastično biće iz čije perspektive se zapravo tumače potezi ovo dvoje likova, ali ta migracija kreće iz Nemačke ka, bilo je predviđeno da to bude Transilvanija, ali se praotac Kemp iskrcava preko svog putovanja Dunavom u Volkovar, odnosno Vukovar, tu podiže kuću i tu začinje porodicu nemačkih kolonista, čiji je potomak i sam Đuka, odnosno Georg Kempf. Ali fokus, veći deo naracije vašeg romana je zapravo na ono što se naziva Malim poljskim ratom Đuke Kempfa, koji je 43. godine regrutovan i poslat kao silovoljac, odnosno prinudni dobrovoljac, kao član jedne SS divizije na istočni front, odnosno u Poljsku. I drugi manji deo na sudbinu njegove buduće žene, dakle Vere, koja ima jednu epizodu, dakle kad je zarobljena i logorašica je u Staroj Gradiški, a onda razmenjena i boravi u partizanskoj četi. Kraj romana, koji se dešava posle Drugog svetskog rata, zapravo slika poratni Zagreb i prilike nove partizanske ili komunističke vlasti. Ali nekako mi je u fokusu čitajući bio taj odnos prema Nemačkoj i ka Nemačkoj, kao, ali ne ciklični ili zaokruženi, nego jedan ping-pong odnos. Dakle, praotac Kempf dolazi u Slavoniju, a Đuka Kempf je prinuđen da ide na istočni front, pa i u tu Nemačku, a kasnije vidi, posle Drugog svetskog rata, nove migratorne talase, takozvani gastarbajtera, koji odlaze u Nemačku trbuhom za kruhom, odnosno zbog boljeg života. Dan pred smrt, dakle, ovog lika, njega zovu telefonom i on zapravo shvate da nije zaboravljen i izbrisan sa spiska vojne jedinice u Drugom svetskom ratu i kao da beži od toga da bude ponovo unovačen ili regrutovan. A također se postavlja u neku ruku i pitanje identiteta iz ugla ovog lika, kojoj to sredini on pripada, kojoj možda čak kulturi i tradiciji, želeći ipak da ostane pre svega individualac.
2: Ja sam vam zahvalan za ovu sinopsu kroz roman koji ja ne bi bio u stanju izvesti tako pregledno, jer bi imao milion asocijacija koje sam imao pišući. Naravno, dakle, bizarna je činjenica, bizarna, zato je ili jedna perverzna činjenica povijesti, glasi ovako: 1769. je bila takozvana Hungerjahr u Njemačkoj, znači godina gladi. Nije bilo ničega, to je dakle djelo bogova, djelo pravi udes za selo, a manje više Njemačka je tada, osim nekoliko većih gradova, zaista sva selo. I njemački kolonisti kreću po napucima prosvjećene carice Terezije u Transilvaniju, koja je opći pojam. Dakle, oni kreću ne znajući kamo će dospjeti. Georga Kempfa, pravca Kempfa, zapao je Volkovar, kasnije Nuštar, dakle to ide obično Dunavom i cijela ta priča, ali u obrnutom smjeru, ponavlja se 44. kada na poziv Hitlera, njemačke komande ili vlasti, da se tadašnji kolonisti, sada Volksdeutscheri, vrate na granice Rajha. Priča u stvarnosti izgleda ovako: kada je 91. godine počeo rat kod nas, ili kasno 90. kad je rat bio naslučen, dobio je moj tada još živi otac pismo iz Njemačke u kojem sam prvi put ja spomenut. U tom pismu, koje je samo po sebi, to vam pričam, jer nije do te mjere eksploatirano u romanu, koje je napisano jednom neobičnom miksturom njemačke gramatike i hrvatskog jezika, čak slavonskog dijalekta, brat moga djede, kaže ovako: kod vas je rat, kod vas je opet rat, da li trebate lijekove, hrane? Nije se nikada prije javio, a onda je posebno bizarno mjesto. Dakle, on piše mom ocu: ako je tvoj sin išao u školu, možda bi se moglo za njega naći mjesto u Opelu koji prima radnike. Ja nisam odmah nazvao tu obitelj Johannesa Schneidera, Godinu dana kasnije bio sam blizu Minhna, to je sve skupa Passau. Dakle, to je, da bude do kraja stvar perverzna, upravo onaj dio Njemačke iz kojeg su oni otišli 1770. Dakle, prašnajdiri ili prakemfovi. Taj je čovjek, međutim, umro, Johannes Kempf. Taj s kojim sam ja razgovarao više nije govorio hrvatski. Dakle, krug se potpuno zatvorio. Uvijek me je, dakle, kopkalo što je u glavama tih ljudi, potomaka Slavonija. Znate, to će se dogoditi i Sirijcima koji su na našim granicama. To će se slično dogoditi i Srbima koji su otišli, možemo opet reći, kao silovoljci. To bi možda bio dobar termin, taj termin silovoljac. Takva jedna apsurdna kovanica je na ovim prostorima bio operativan jako mnogo puta.
1: Doba mjedi, roman Slobodana Schneidera iz 2015. je doživeo odličnu recepciju, između ostalog, eto, dobio i regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli. Tada smo i razgovarali sa predsjednikom žirija ove nagrade, pesnikom i eseistom Miletom Stojićem iz Sarajeva, i evo kako su oni videli roman Doba mjedi.
3: U ovom romanu, dakle, on nastavlja tu neku svoju traumu, ta priča o jugoslovenskim švabama, Volksdeutscherima, kojima pripada njegov otac, koja se završava, dakle, u jednom jugoslavenskom okružju, dijete majke Hrvatice i oca Volksdeutschera Njemca, koja također biva nesretna i on to izvodi u jednom svom, rekao bi, krešendu srednjoevropskog pisa. Schneider u ovom svom romanu pridružuje se onoj, ja bih rekao, srednjoevropskoj struju koja u Srbiji počinje sa Tišmom i Kišom, u Hrvatskoj sa Krležom, u Mađarskoj recimo sa Esterházyjem i Nadášom, u Austriji sa starim austrougarskim pisima tipa Muzila, Schnitzlera ili ne znam, Josefa Rota. Dakle, to je literatura koja podrazumijeva erudiciju, veliku erudiciju, znanje, istraživanje i s druge strane tjeskobu, ushit i razočarenje. To je roman značajan u cjelokupnoj literaturi srpsko-hrvatskog jezika, jer se takvi romani danas uglavnom malo pišu. Imali smo iskustva Krleže, imali smo iskustva Marinkovića ili Kiša ili Kovača i tako dalje. To je literatura nekih dinosaurusa koji još uvijek vjeruju da književnost mora biti prije svega produkt erudicije, znanja i da mora biti umjetnost riječi.
1: Čuli smo Mileta Stojića, a drugi važan razgovor koji smo vodili s Slobodanom Schneiderom bio je 2023. i to baš na sajmu knjiga u Beogradu, kada je objavio svoj treći po redu Anđeo nestajanja. Tada je već bio u reprezentativnim izdavačkim kućama u Frakturi u Zagrebu, a Akademska knjiga iz Novog Sada ga je objavila. To je također jedan istorijski, vrlo ambiciozno osmišljen roman koji se bavi proteklim epohama, strukturom, odnosno opstankom jedne kuće, odnosno porodice, odnosno jednog društva tokom različitih epoha.
2: Da, postoji čak i neka trodioba koja je slična u vremenu. Dakle, imamo 40, nakon mitskog uvoda, 41. Dakle, to je također bila jedna pobjeda, ne, pod navodnicima. 45. imamo, koja je bila također pobjeda, koja je, ja mislim, u dobrom dijelu pobjedila pobjednike. Ne, onda imamo 90. i na kraju jedan mali dodatak koji se događa u nultoj godini. Ogroman je to, rekli bi Englezi, scope, raspon, dakle, koji ide, naravno, zajedničko je počinje u mitu, ali kažu ljudi da je sve drugo osim rečenice, na koju ja polažem neke autorska prava, ne same rečenice, da je sve drugo drugačije u tom romanu. Dakle, jako sam puno htio, ne, dakle, ja ću sad reći kako sam ja i što jest zaista slično. Imate jednu strukturu provodnih motiva, to je identično. To je recimo patent. Onaj ko shvati da je potleušica stračara koja u samom početku sa vješticom odlazi sprem Sljemena, da je to isti događaj na kraju romana sa dvokatnicom, taj je povezao jedan provodni motiv. Sad zamislite taj provodni motiv kao potok koji, dakle, nešto žubori, najavljuje, to je čak doslovno Ilički potok, kojim se govori o formama grnčarije, dakle, ali to su forme buduće povijesti, i onda nestaje kao ponornica i onda negdje u polovici se ponovo javi, ne, i onda bukne u ovom slučaju u rušenju dvokatnice. Takvih provodnih motiva ja i nisam brojao, ali zamislite da su spleteni, ne, da ima ih, možda ima ih ne manje od 7, nisu svi tako jednostavni i nisu svi od početka do kraja, ali čitatelj, dakle, mora čitati pomalo i unatrag, što je, priznajem, teško, ali onaj moj idealni ima neke užitke više. To se zove anagnorizis, prepoznavanje. Do toga mi je jako stalo i roman je u tom smislu spleten od provodnih motiva u smislu Wagnera, ako hoćete. Ne, dakle, oni često sliče na fugu, jedan progoni drugoga, ne, pa onda u zaboravu se javi nešto. To je dosta jedna igra u kojoj ja ulažem kompozicijski trud i kad to riješim, ja sam sretan kao malo dijete. To riješim sve na istoj razini, to ćete vi kao kritičar sigurno primijetiti, da prema kraju se ti provodni motivi rasplinjuju, ali nisam htio. Dakle, jedan važan motiv koji sam preuzeo iz hasidske mistike, židovska tradicija iz Galicije, Galicija je sve, znači Galicija, kao i u doba mjeri, to je isto, ne? Da duša može prijeći u drugog čovjeka i dovršiti program umirućega židova, to je nešto apsolutno fantastično. Ali nisam išao to dokazivati, ostavio sam to al fresco, kao metaforu.
1: Čuli smo i deo iz razgovora koji smo vodili 2023. sa Slobodanom Schneiderom u njegovom romanu Anđeo nestajanja. Ovih dana, odnosno do kraja godine, očekuje nas novi roman Slobodana Šnajdera, Mara Laib, koji će biti objavljen istovremeno i u Hrvatskoj i u Srbiji, a ovo je bio kratak homaž Slobodanu Šnajderu, dramskom i proznom piscu, koji je 31. augusta preminuo, ali čiji opus će ostati važan i u Hrvatskoj i u svim regionalnim dramskim i proznim književnostima.

Ovo je najbolji snimak Chopinovih valcera ikada napravljen, napisao je jedan kritičar o snimku koji smo upravo čuli, o interpretacijama Chopinovih valcera, gotovo mitske ličnosti među pijanistima, muzičaru čija je karijera trajala veoma kratko, ali koja je zabeležena kao jedna od najblistavijih u prvoj polovini 20. veka. Umro je sa samo 33 godine, 2. decembra 1950. Ali i danas njegov uticaj dopire do novih generacija pijanista, a harizma osvaja ljubitelje klavirske muzike. Ime mu je Dinu Lipati i njemu posvećujem današnju emisiju. Ja sam Bojana Žižić. Nakon Chopinovog valcera u D-dur opus 64 broj 1, saslušajmo ga kako izvodi i valcere u H-mol opus 69 broj 2 i u F-mol opus 70 broj 2.

Lipat je bio neobičan u svemu kada je reč o muzici, pa i u tome kako radi na interpretaciji. Evo kako je to objasnio u jednom pismu. Što je reći o interpretaciji? Pokušavam da pronađem sve emocije dela tako što ga sviram mnogo puta na različite načine, pre nego što počnem tehnički da ga pripremam. Odnosno, da ga pre svega sviram u glavi, onako kako bi ga svirali najsavršeniji izvođači. Nakon što uhvatim utisak apsolutne lepote koji je ovo zamišljeno izvođenje ostavilo, utisak koji obnavljamo i oživljavamo neprestanim ponavljanjem ove zamišljene interpretacije u tišini noći, prelazim na realni rad i tehnički, savladavam svaku teškoću i na najmanjem deliću, da bih eliminisao fizički i tehnički napor, i to ne u celini nego u detaljima. Ovaj deo posla se mora raditi hladne glave, čuvajući se od toga da angažujete osjećaje. Tek onda dolazi sledeća faza. Poslednji put je Dinu Lipati pred publikom nastupio u Bezansonu septembra 1950. godine, kada je između ostalog izveo Mozartovu sonatu u A-molu KV 310.

0: granična sredstva, a kao vrlo kvalitetan sin izdržavao i pazio i svoje roditelje, tako da smo mi živjeli o jednoj profesorskoj tada plati i to je sve stvorilo okolnosti u kojima mi nismo, ja sam bio na neki način dijete koje nije imao mnogo pristup nekim igračkama ili velikom izboru igračaka, ali to je pomoglo da sam ja kao dijete recimo pronalazio u prirodnim formama neke elemente, tako da bi ja uzeo neki poseban dio, da kažem, grane, drveta ili kamena i onda sam na neki način manifestovao svojom maštom šta sve to može da indukuje, formira, radi i kroz samu igru sam evoluirao ili sublimirao, znači, te vrijednosti da one dobijaju neki drugi narativ i tako dalje. Tako da mislim da je to definitivno bio jedan od okidača ili ključeva pravilnog procesa razvoja mašte i naravno taj kontakt sa prirodom ja smatram da je fundamentalno bitan u odrastanju svakog djeteta. Ja sam vrlo rano imao odnos i taj čitav kontekst i bioničkog dizajna i biomorfnih struktura koje vi sagledavate, osjećate, prepoznajete je bio ono što smatram zaista važnim za moj i kasni razvoj kad govorim o umjetničkom stvaralaštvu.
1: Naravno, na izložbi pažnju privlače zaista mnoge stvari, ali ja bih se zadržala na lutkama i čula sam juče da ste rekli da sve lutke koje smo u prilici da vidimo u Galeriji House da su autentične, da su originalne i da te lutke su uglavnom stare neke i po 200 godina.
0: Tako
1: da
0: je.
1: Ste ih nalazili na različitim mestima, na nekim aukcijama i onda ste ih naravno vi u vašem radu i u tim nekim ready-made predmetima koje ste predstavljali prosto uklapali.
0: Da, evo ja ću tu pomenuti recimo dva rada koja je bila zanimljiva za tu temu lutki, da približim bolje možda tu supstancu o kojoj govorimo. Jedan od radova koji je ovdje izložen je jedna od starih lutki austrijskog majstora iz 18. vijeka i predmetno, znači posude koja je ispod njega, koja je isto antikvitet, pripada vremenu kada su ta ista djeca koja su se igrala tim lutkama pili vodu iz te posude. Tako da sam ja negdje pokušao da formiram i taj dodir vremena koji pripada na tome na određen način. A onda sam kasnije u jednom drugom radu koji sam izložio na 13. novembarskom salonu u Cetinju. Tu sam prikazao rad koji, nažalost, mi nismo mogli zbog tehničkih uslova da prenesemo, u kome se nalazi stotinu malih minijatura iz 18. vijeka i 19. I to su lutkice koje su veličine recimo 3,5 cm do 4. I zamislite kakvo savršenstvo je bilo manufakture rada kada se njima pomjeraju oči, kada se te lutkice recimo spuštaju i podišu. Ja sam došao do te kolekcije praktično slučajno na jednoj aukciji od strane jedne gospođe koja nažalost nije više među nama i ona je čitavog života skupljala te lutkice i nećete vjerovati što je primijetila moja draga prijateljica Anastazija Miranović. Ona je heklala za njih garderobu ako nedostaje negdje neko od tih lutki, jer često su se lutke nalazile bez garderobe. Tako da taj rad jedinstven po tome što krije jednu minijaturnu manufakturu, znači i garderobe koja je urađena za njih. Zašto sam te lutke pomenuo? Jer meni je bilo strašno fascinantno kad sam ja ušao sa tim makroobjektivima da gledam portrete tih lutki koje su minijaturne. Tada sam došao do otkrića zašto djeca posebno reaguju na neke lutke koje ih privuku, neke ne. Jer mi kako smo odrasli zaboravljamo da ta mala lutka je njima činilac nečeg ogromnog. I onda sam ja pravio proporcionalno dimenzionisanje kako jednom djetetu od recimo 2 ili 3 godine izgleda to što je santimetar i po ili 2, to je kao ispred nas da stoji 20 ili više santimetara ovaj objekat ili lik. I onda mi je interesovalo kako taj lik izgleda kad mi zaista njega recimo sagledamo. Onda sam se vratio istorijski unazad i pošao sam od tog mjesta recimo jednog u Austriji gdje su bile uglavnom, znači to vrijeme, katoličke crkve i onda sam razmišljao šta je to što je toj djeci, imao sam priliku da pričam sa nekim od potomaka i nekih starijih ljudi, da pomalo izučim i čitam neku literaturu i vidio sam da su oni imali praktično prisustvo anđela kao teme čuvara, djetinjstva i svega. Danas mi živimo vrijeme kada se političari tretiraju kao čuvari neki stvari, nažalost, u tužnim okolnostima. Ali tada su ti anđeli kroz taj religiozni kodeks bili prisutni i oni su praktično išli sa tim malim lutkicama, nisu mogli velike da nose uvijek, oni su ih nosili kao neku vrstu malog talismana, išli su u katedrale, u crkve i slušali su recimo sa orguljama, sa tim pričama, čitavu priču o anđelima i tako dalje. I onda su ti anđelski likovi koji su kod njih obično imali manifestaciju lika bili prisutni na poseban način. Mene jako zanimalo, i to je jedan rad, prati i video rad, koji pokazuje kako te lutkice kad je pomjerate, njima oči ne staju, nego se stalno kreću. I onda sam ja, to je taj jedan efekt koji imate sad na društvenim mrežama kao što je bumerang, stavio sam na video snimku da taj efekat ne prestaje i te se oči stalno kreću. I tu postoji taj jedan kinetički treptaj koji postaje, onako da kažem, beskonačan, ali je jako važan jer sam ja puštao i muziku koju oni slušaju u tom trenutku. I neverovatno je kad pomislite šta je to što je toj djeci bilo scenska mašta ili ishodište. Mi to danas, čak i ove generacije kojima ja pripadam, ne znaju, ako ne slušamo priče onih starih, kojih više nema. Oni su mi govorili da je jedino mjesto koje njima bilo scenski, fascinantno i fantastično, zamislite bilo šta, izlazi u poslastičarnicama. Izlazi u tim starim, prastarim poslastičarnicama su bili glavni događaj u jednoj ulici koja je zadržavala djecu. Djeca su tu dolazile, to nisu bile poslastičarnice kao danas ili prodavnice. Nigdje nije bilo da se kupi slatkiš osim na to mjesto. A taj slatkiš i prodavac koji je bio kultna ličnost maltene za djecu u toj ulici, Camilo Zita ima jednu fantastičnu priču o gradovima koja govori upravo o tom starom tkivu i anatomiji urbanih prostora. I onda bi se tu djeca okupljala i onda bi slastičar koji tu radi, on bi pravio od toga bukvalno jednu scenu. Pravio bi od slatkoga kao neke patkice, životinje, bajkovite priče i tako dalje, čime on privlačio njihovu pažnju i djeca su o tome maštala, sanjala su čak to, i to je jedno vrlo bitno ishodište koje ću negdje u nekim kasnijim projektima možda i da pokušam da reanimiram, da se vidi taj scenski dio i da čak puštam publiku sa tom simulacijom da se to vidi ili osjeti, obzirom da je sad to sve prešlo u neku drugu kategoriju virtuelnosti. Ali eto, smatram čisto da je bitno da malo pomenem koliko kad mi uđemo duboko u ta istraživanja vidimo i kad se vraćamo na tu psihologiju. Za meni je bilo jako interesantno što manufaktura ručna odraslih ljudi koji su to radili. Tek sa pojavom Disneya i kasnije od negde 30. godine kreće se sa jako ozbiljnim izučavanjima kako da se ta estetika lutki ili figura konstituiše odnosno na ono što su potrebe recimo djece, pa onda vidite kako evoluira, sam to istraživao, recimo sama fizionomija oka u proporciji odnosu lika, pa danas imate lutke i igračke koje imaju sve veće i veće oči zato što to djecu percipira mnogo jače, ka tome formira jači emotivni fon, manje se plaše, a čim su te oči sitne, što sama i psihologija pokazuje, znači krupne, tople, lijepe oči nećete vidjeti ni na jednoj vještici u bajici ili opasnom biću. Tako da sa te strane, jako mi je bilo interesantno šta se dešava kad govorimo o toj estetici. Jer mi je bilo čudno kad sam ušao u dublja istraživanja koliko su surovo opasne, da ne kažem kao horor, fizionomije tih lutki koje pripadaju recimo početkom 20. vijeka. I onda sam gledao u tom pokušaju da oni imitiraju određenu, recimo, fizionomiju facijalnu. Ti majstori su stavljali lutkama, recimo, zube, neke druge detalje, koji kasnije dobijaju i kroz literaturu i kroz druge vrijednosti potpuno druge platforme u odnosu na ono što su oni kao majstori pokušali da urade. Naravno, ti umjetnici koji su to radili, dječji like jako teško crtati i raditi. Vrlo je mali broj crtača koji mogu da se uhvate u koštac sa tim, što važi isto i za šaku. To su ta neka dva elementa koja su najteža za crtanje, pogotovo je kod bebe, vi ili kad radite, to je čak neki od najvećih majstora renesanse, pa su kad urade djecu, ona djeluje malo prezrelo ili prestaro i odu u neku odraslost fizionomije i nešto što izgubi onaj pravi pitki tu toplinu i nježnost koju čuva, znači da kažem jedna estetika prenatalna i natalna kad govorimo o bebama i o djeci. Tako da je to bilo jedno veliko, veliko istraživanje i putovanje koje evo imamo prilike da vidimo i kroz ove citate koji su danas, Bogu hvala, i hvala prije svega Galeriji Haus u Beogradu, vašoj publici.
1: Da, apsolutno. Malo muzike samo slušamo pa se vraćamo u studio.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

izražajne disonance, hromatiku i retoričke postupke kako bi naglasio značenje teksta i psihološku napetost prikazanih situacija. Do kraja emisije Majstori baroka čućete Fersta